링게 조공 감사 군세 차바시나 마오기 니 숨그나리아 랑종기 노규타 로규가 산에 칼리아 무튜네 체주 법규부터 동원리아 차차비네 너리기 샹르다 롱의 시지 로게 롱의 니지타 너규 농의 제를 차추 법규부터 사제카지리나 차부주 법규 타과 도미도 종 스바마세 산에 칼리아 차추 법규 레서타 로게 의규타 실규 너규 의규타 실규 참드 로규 제리아 nam tim ne chap chom yan zhu cha phu qiu ti ming ki san ne ka lia zhe mong ko ne ge ren nam tip di chap sim sim phu qiu sen yi ng ri ki xiang wei ta long wei xi zi ta lo ge long wei ning chi ti xin ne qiu nong wei jia lia chap chom phu qiu ta sa zhe ka ji lin ne chap zhong phu qiu me dao zong se ba ma se san ne ka lia ng er xin chap chom phu qiu le zi ta lo ge yu yu ta xi qiu ne qiu yu yu ta xi qiu ti xin chang de jia lia nam tim ne chap chom yan zhu cha phu qiu ti ming ki san ne ka ya zhebo ma ko ne ge ren nam ti de cha sim sim phe yu ti de wen nim xie ge cha gen wo li ne zhe yu ki sa zhe mang qiu ta me dao ge sa zhe mang qiu ti xi nian nan long yu ta zhong de cheng qu lun zi xie qu cuo ne chang xia qu tang neng xin ge zan de cheng qu ta ge zong ge nu chang qu ge zi nu qu jie li ya se xi ge nu zu ni ge de zhong qi wei zhe yu ce me kan ne jin yu suo ge se xi ge nu ci tou sun nan du 下面呀，提名器我都卡几十了呢。